0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je da rušenje objekata u opštini Zubin Potok, nezakoniti radovi u manastiru Visoki Dečani i administrativne prepreke kojima se otežava pristup hodočasnicima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju namjeran pritisak na vjerska i imovinska prava Srba. Čvrsto vjerujem da bi međunarodno prisustvo, Evropska unija, OEBS i KFOR u okviru svojih nadležnosti trebalo odlučno da reaguju kako bi zaštitili vladavinu prava, zaključio je Đurić. Pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država se nastavljaju uprkos novim američkim vazdušnim udarima na ciljeve u Iranu i napetostima nakon napada na američku vojnu bazu u Jordanu. Ovo je saopštio portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana. Iran je napao američku vojnu bazu Šejh Isa u Bahreinu. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je u raketnom napadu na vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u istočnom Jordanu poginulo više pripadnika američkih snaga i da su uništena tri borbena aviona F-35. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole Sjedinjenim Državama korištenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran i dodao da bi se država koja ustupi

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnemo kao što je to uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je također 17 stepeni, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 18, u Neumu 22, u Mostaru i Trebinju 24 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 34 stepena, u Pekingu je 33, u Madridu 28, u Atini i Rimu 26, u Beču i Torontu 23, u Njujorku 21, u Parizu 20, u Štokholmu od 19, u Moskvi i Sidneju 18, a u Londonu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, prvi avgustovski dan. Biće sunčano sa jutarnjom temperaturom od 15 do 22, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna bi trebalo da bude između 33 i 40, u Hercegovini do 42 stepena. Dakle, prepisana prognoza i za 2. avgust u nedjelju i za 3. u ponedjeljak. Dakle, sunčano i vruće, u nedjelju će temperature biti između 15 i 22, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna bi trebalo da bude između 34 i 42 stepena. U ponedjeljak jutarnja temperatura od 15 do 22, u Hercegovini do 25, a dnevna između 33 i 42 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je da rušenje objekata u opštini Zubin Potok, nezakoniti radovi u manastiru Visoki Dečani i administrativne prepreke kojima se otežava pristup hodočasnicima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju namjeran pritisak na vjerska i imovinska prava Srba. Čvrsto vjerujem da bi međunarodno prisustvo, Evropska unija, OEBS i KFOR u okviru svojih nadležnosti trebalo odlučno da reaguju kako bi zaštitili vladavinu prava, zaključio je Đurić. Pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država se nastavljaju uprkos novim američkim vazdušnim udarima na ciljeve u Iranu i napetostima nakon napada na američku vojnu bazu u Jordanu, ovo je saopštio portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana. Iran je napao američku vojnu bazu Šejh Isa u Bahreinu, a Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je u raketnom napadu na vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u istočnom Jordanu poginulo više pripadnika američkih snaga i da su uništena tri borbena aviona F-35. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama da korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran i dodao da bi se država koja ustupi svoju teritoriju za takve aktivnosti mogla biti smatrana učesnikom čina agresije. Izrael i Sjedinjene Američke Države dijele isti cilj po pitanju Irana, a to je da Teheran ne smije da posjeduje nuklearno oružje, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dodao da se protivi stvaranju države Palestine, jer je Gaza iskorištena za užasan masakr protiv Izraela. Izraelska vojska zaplijenila je zemljište na sjeveru zapadne obale radi izgradnje puta koji bi povezao dva izraelska naselja, dok izraelske nevladine organizacije kritikuju takav potez, ocjenjujući ga kao presedan i moguće kršenje međunarodnog prava. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele napad na skladište bespilotnih letjelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Napadima na Zaporošku nuklearnu elektranu Kijev se sve više približava opasnoj granici i rizikuje da izazove radijacionu havariju, čije bi posljedice osjetila čitava Europa, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je također

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Pomen srpskim civilima koje su ustaše ubile na Ilindan 1941. godine bit će služen danas u zaseoku Vurune u Donjem Vodičevu kod Novog Grada. Kod spomen obilježja i zajedničke grobnice za 33 žrtve i na mjesnom groblju gdje su sahranjene još 42 žrtve bit će služen parastos, prislužene svijeće i položeni vijenci. U Drugom svjetskom ratu stradalo je 7000 stanovnika ove opštine, 5000 civila, među kojima 850 djece do 14 godina. Rano jutros izbio je požar u krugu Livnice, Čelika i Jelšingrada, a vatrogasci se i dalje bore sa vatrom. Pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država se nastavljaju uprkos novim američkim vazdušnim udarima na ciljeve u Iranu i napetostima nakon napada na američku vojnu bazu u Jordanu, ovo je saopštio portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana. Izrael je noćas izveo masovne napade na jugu Libana, a snažne eksplozije izazvale su oštećenja na kućama. Savjet mira je saopštio da je Hamas prvi put zvanično prihvatio akcioni plan za odustajanje od svog naoružanja, čime je otvoren put za sprovođenje primirja u Gazi i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa. Prema navodima zvaničnika Savjeta mira, u Gazu će postepeno ulaziti međunarodne stabilizacione snage zajedno sa novim palestinskim policijskim snagama, dok će Nacionalni komitet preuzimati upravljanje teritorijom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele napad na skladište bespilotnih letjelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Napadima na Zaporošku nuklearnu elektranu Kijev se sve više približava opasnoj granici i rizikuje da izazove radijacionu havariju, čime bi posljedice osjetila čitava Europa, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je ocijenila da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpuno nesposoban za pregovore i da pokušava da uključi što više zemalja u sukob. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će se sukob Ukrajine završiti pobjedom Rusije i poručio da bi zločini ukrajinskih nacionalista koje je nazvao banderovcima i nacistima trebalo da budu dokumentovani i predmet budućih krivičnih postupaka. Volodimir Zelenski nije dobio čvrsta obećanja od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa o isporuci raketa za sisteme protivvazdušne odbrane. Ovo je izjavila ukrajinska ambasadorka u Sjedinjenim Državama Olga Stefanišina. Najmanje 18 ljudi je poginulo pokušavajući

0: budući da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Seulte, prenio je španski Pais pozivajući se na izvore iz policije. Španska vlada je mobilisala vojne jedinice kako bi podržala preopterećenu civilnu gardu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Legendarni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini. Baresi je bio simbol Milana i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala. Sa klubom i reprezentacijom Italije obilježio je zlatno doba italijanskog fudbala i ostao uzor generacijama defanzivaca širom svijeta. Tokom 21. sezone osvojio je 6 titula prvaka Italije, 4 italijanske superkupa, 3 kupa evropskih šampiona, po 2 UEFA Superkupa i Interkontinentalna kupa. Za reprezentaciju Italije odigrao je 81 utakmicu i često je nosio kapitensku traku. Bio je član selekcije koja je 1982. godine osvojila svjetsko prvenstvo u Španiji, iako tokom turnira nije ulazio u igru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru 22, u Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini Doboju 24, u Neumu 28, u Trebinju 29, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: proizvodnju municije za protivazdušne rakete sistema Patriot. Požari su i trećeg dana zahvatili više područja Grčke. Najteža situacija je na Kritu, gdje vatrogasci uz podršku brojnih snaga pokušavaju da obuzdaju glavni front u oblasti Agija Paraskevi, dok je novi požar izbio u Arkadiji. Požar na Parosu ponovo se razbuktava. Zbog veoma visokog rizika od izbijanja novih požara, vlasti su uvele privremenu zabranu saobraćaja i boravka građana u pojedinim šumskim područjima Patrasa. Pored departmana Gironda i Land na jugozapadu Francuske, u kojima se vatrogasci deveti dan bore sa požarima, nekoliko požara je izbilo i na jugoistoku zemlje na Korzici, u Gornjim Alpima i Varu, koji su ponovo pod narandžastim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Svih 55 članica Evropske fudbalske unije jednoglasno je odlučilo da bojkotuje svjetsko prvenstvo ukoliko Međunarodna fudbalska federacija FIFA nastavi sa planom da privatnim investitorima proda vlasnički udio u svojim takmičenjima. Stali smo čvrsto uz Evropsku fudbalsku uniju u ovom prelomnom momentu, opredijeljeni za zajedništvo u odbrani vrijednosti, integriteta i jedinstva svjetskog fudbala. Ispred bilo kakvih pojedinačnih financijskih interesa, ovo izjavio generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije. Meč između fudbalera Crvene zvijezde i Larna treći je po gledanosti u revanš duelima drugog kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona. Ovaj duel na stadionu Rajko Mitić pratilo je 26.114 gledalaca. Ja ću podsjetiti, fudbaleri Crvene zvijezde pobijedili su u Beogradu ekipu Larna rezultatom 5:0 u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru i Tuzli 26, koliko je izmjereno i u Zenici, u Doboju 27, u Bijeljini 29, u Neumu 31, u Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španske eksklave Seute, gdje hiljade migranata i dalje pokušavaju morskim putem da uđu u špansku teritoriju, uprkos pojačanom nadzoru marokanskih bezbjednosnih snaga. Povremeno dolazi do sukoba sa snagama bezbjednosti, uključujući bacanje kamenja u blizini graničnog prelaza, izgorio je autobus. Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je prema njihovim procjenama tokom prethodna 24 časa u Seutu ušlo oko 49.000 migranata. Španski premijer Pedro Sanchez planirao je da danas otputuje u Seutu. Kriza se proširila i na drugu špansku eksklavu u Sjevernoj Africi, Melilju, gdje je zatvoren granični prelaz Beni Enzar zbog pokušaja ilegalnih ulazaka. Pokušaj prelaska zabilježeni su i na drugim dijelovima granice. Španske bezbjednosne snage rasporedile su dodatne policijske i vojne snage. Španija i Maroko dogovorili su ubrzani povrat osoba koje su ilegalno ušle u Španiju, ali taj dogovor za sad nije smanjio pritisak na granici. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je ranije da se zalaže za suspenziju šengenskog sporazuma sa Španijom zbog migrantske krize u španskoj eksklavi Seuti na sjeveru Afrike. Francuska policija priznala je da pušta ilegalne migracije i migrante da malim čamcima pređu La Manche u Veliku Britaniju, kao i da im je naređeno da samo upozore migrante da se ne rade takve stvari jer su opasne. Sporazum potpisan u aprilu predviđa veće prisustvo francuske policije na plažama i jači nadzor preko helikoptera, kamera i dronova. Zvanične statistike pokazuju da je u 7 dana najmanje 1487 migranata uspješno prešlo La Manche, od čega 800 samo u srijedu. Britanska vlada već godinama i obećava da će zaustaviti priliv migranata i povećati deportacije, ali se to nikako ne dešava. Izraelske snage uništile su nekoliko podzemnih tunela na jugu Libana koje su koristili militanti Hezbolaha, ovo su saopštile vlasti Izraela. U zajedničkom saopštenju premijera Benjamina Netanjahua, izraelskog ministra odbrane Izraela Katza, navedeno je da je za uništavanje tunela iskorišteno oko 700 tona eksploziva. Tuneli su se nalazili blizu ruševina zamka Bofor iz 12. vijeka, a uništene su i kuće koje su se nalazile oko tunela. Iranska vojska saopštila je danas da je lansirala dronove za napad na strateške objekte američke vojske u vazduhoplovnoj bazi Ahmad al-Jaber u Kuvajtu kao odgovor na nedavnu agresiju američke vojske protiv Irana. Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv Huta u Jemenu koja bi mogla da uključi kopnene operacije, tvrde jemenski izvori. Rijad istovremeno okuplja međunarodnu pomorsku koaliciju za zaštitu trgovačkih brodova u Crvenom moru i more u Zubab el-Mandeb, a podršku u formiranju koalicije već je dalo 14 država, među kojima su Turska, Pakistan i Egipat. Ukrajinski dronovi su pogodili logistički centar Wildberriesa i rafineriju Lukoila u Volgogradu. Gubernator te oblasti je potvrdio da je napad i da su izbili požari u industrijskom preduzeću gorivno-energetskog kompleksa na jugu Volgograda. Ruske oružane snage su napale rezervoare za skladištenje goriva i maziva u luci Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Broj povrijeđenih u ruskom napadu na Lavov povećan je na 38, jedna osoba je poginula, ovo je objavio načelnik regionalne vojne uprave. Preliminarni podaci pokazuju da je Rusija pogodila Radušne u Dnjepropetrovskoj oblasti balističkom raketom iz Sjeverne Koreje, ovo je saopštio predsjednik Volodimir Zelenski. Švajcarska fleksibilna neutralnost prilagođava se tačno tamo i u mjeri u kojoj je to korisno. 40. godina prošlog vijeka na stranu Berlina, jer su tamo bili zlato i tržište, a sada na stranu Kijeva i Brisela, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Zaharova je komentarisala to što će 27. septembra u Švajcarskoj biti održano glasanje o inicijativi

0: o neutralnosti, a koja predviđa uvođenje u Ustav formule trajne i naoružane neutralnosti, kao i zabrane učešća u režimima sankcija. Vlada i parlament preporučuju građanima da glasaju protiv toga. Šumski požari u Francuskoj i Španiji posljednjih dana izložili su milijone ljudi zagađenju vazduha štetnom po zdravlje. Upozorili su naučnici, dim iz požara sadrži mješavinu zagađujućih materija koje mogu da pogoršaju kvalitet vazduha i na stotinama kilometara udaljenosti od mjesta izbijanja vatre.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Svih 55 članica Europske fudbalske unije UEFA jednoglasno je odlučilo da bojkotuje svjetsko prvenstvo ukoliko Međunarodna fudbalska federacija nastavi sa planom da privatnim investitorima proda vlasnički udio u svojim takmičenjima. Stali smo čvrsto uz Europsku fudbalsku uniju u ovom prelomnom momentu, opredijeljeni da za zajedništvo u odbrani vrijednosti integriteta i jedinstva svjetskog fudbala ispred bilo kakvih pojedinačnih financijskih interesa, ovo je izjavio generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije. 10 mečeva, 10 poraza, to je učinak crnogorskih klubova ovog ljeta u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Zajedničkim snagama ovaj neslavni bilans su postigli Sutjeska, Mornar, Dečić i Petrovac u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Tačku na neprijatnih 0-10 stavio je šampion Sutjeska drugim porazom od bjeloruskog Vitebska, ovog puta 2-1 u revanšu druge runde kvalifikacije za Ligu konferencija u Nišu. U prvom meču, pomenimo i to, ako je uopšte bitno, bilo je 3-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je u svim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru i Zenici 28, u Doboju i Tuzli 29, u Bijeljini 32, koliko je izmjereno i u Neumu. U Trebinju 34, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

bacanje kamenica. Na ulazima u Seutu marokanske vlasti rasporedile su vozila sa vodenim topovima i potiskivale migrante nazad. U blizini su se nakon sukoba sa gomilom mogli vidjeti izgorili ostaci autobusa i automobila. Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je prema njihovim procjenama tokom prethodna 24 časa u Seutu ušlo oko 49.000 migranata. Španski premijer Pedro Sanchez planirao je danas da otputuje u Seutu. Kriza se proširila i na drugu špansku enklavu u sjevernoj Africi, Melilju, gdje je zatvoren granični prelaz Beni Enzar zbog pokušaja ilegalnih ulazaka. Pokušaj prelaska zabilježeni su i na drugim dijelovima granice, a španske bezbjednosne snage rasporedile su dodatne policijske i vojne snage. Varvari pred kapijama, 410. godine nove ere i danas, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Ruske federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, uporedivši migracionu krizu u Europi sa padom Zapadnog Rimskog carstva. Povodom reakcije ambasade Ruske federacije na odluku o viznoj politici istaknuto je da je potpuno usklađivanje vizne politike sa Europskom unijom jedan od završnih kriterijuma za okončanje pristupnih pregovora. To je suverena odluka vlade Crne Gore donijeta u skladu sa nacionalnim interesima, strateškim opredjeljenjem za članstvo u Europskoj uniji i obavezama preuzetim u procesu europskih integracija, a ne mjera usmjerena protiv državljana Ruske federacije. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Ambasada Rusije u Podgorici ocijenila je da je ovaj potez dokaz zavisnosti spoljno-političkog kursa Crne Gore od stranih centara moći. Izraelske snage uništile su nekoliko podzemnih tunela na jugu Libana koje su koristili militanti Hezbolaha. Ovo su saopštile vlasti Izraela. U zajedničkom saopštenju premijera Izraela Benjamina Netanjahua i izraelskog ministra odbrane Izraela Katza navedeno je da je za uništavanje tunela iskorišteno oko 700 tona eksploziva. Tuneli su se nalazili u blizu ruševina zamka Bofor iz 12. vijeka, a uništene su i kuće koje su se nalazile oko tunela. Iranska vojska saopštila je danas da je lansirala dronove za napad na strateške objekte američke vojske u vazduhoplovnoj bazi Ahmad al-Džaber u Kuvajtu kao odgovor na nedavnu agresiju američke vojske protiv Irana. Ukrajinski dronovi su pogodili logistički centar Wildberriesa i rafineriju Lukoila u Volgogradu. Gubernator te oblasti potvrdio je napad, kao i da su izbili požari u industrijskom preduzeću gorivno-energetskog kompleksa na jugu Volgograda. Ruske oružane snage su napale rezervoare za skladištenje goriva i maziva u luci Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Broj povrijeđenih u ruskom napadu na Lavov povećan je na 38, a jedna osoba je poginula, ovo je objavio načelnik regionalne vojne uprave. Preliminarni podaci ukazuju da je Rusija pogodila Radušne u Dnjepropetrovskoj oblasti i balističkom raketom iz Sjeverne Koreje, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Novi šumski požar izbio je u španskoj pokrajini Caceres, dok se istovremeno popravlja situacija na velikom požaru u pokrajini Zamora, gdje je vatra zahvatila više od 11.000 hektara.

migrantska kriza u centru pažnje svih svjetskih medija. Španija i Maroko danas su pojačali osiguranje granične ograde oko španske eksklave na marokanskoj obali Sredozemlja Seute i, kako se čini, privremeno zaustavili masovni priliv migranata nakon što je samo u jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi, dok je u moru pronađeno najmanje 19 tijela. Masovni ulazak migranata u Seutu izazvao je podjele u Europi. Prema zakonu Europske unije, nijedna država članica ne može jednostrano suspendovati učešće druge u Schengenu. Ovo izjavio bivši visoki predstavnik Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josep Borrell, komentarišući pozive italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija da Rim suspenduje šengenski sporazum sa Madridom. Migrantska kriza u španskom gradu Seuti postala je toliko loša da se graniči sa humanitarnom katastrofom, piše list Politico. Njemački političari i predstavnici policije pozvali su danas na pojačane mjere zaštite granica i koordinaciju sa Španijom i Marokom, uz upozorenje da bi dio ilegalnih migranata mogao da nastavi put ka drugim zemljama Europske unije, uključujući Njemačku. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da će zemlja pojačati kontrole na granici sa Španijom nakon velikog priliva migranata u špansku eksklavu. Ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen izjavio je danas da povodom dešavanja u Seuti Holandija računa na to da će Španija preduzeti sve što je potrebno kako bi zaštitila spoljne granice Europske unije, kao i da će Maroko preduzeti neophodne mjere da sa svoje strane. Izraelske snage uništile su nekoliko podzemnih tunela na jugu Libana koje su koristili militanti Hezbollah, a ovo su saopštile vlasti Izraela. U zajedničkom saopštenju premijera Izraela Benjamina Netanjahua i izraelskog ministra odbrane Izraela Katza navedeno je da je za uništavanje tunela iskorišteno oko 700 tona eksploziva. Tuneli su se nalazili blizu ruševina zamka Bofor iz 12. vijeka, a uništene su i kuće koje su se nalazile oko tunela. Iranska vojska saopštila je danas da je lansirala dronove za napad na strateške objekte američke vojske u vazduhoplovnoj bazi Ahmad al-Jaber u Kuvajtu kao odgovor na nedavnu agresiju američke vojske protiv Irana. Ukrajinski dronovi su pogodili logistički centar Wildberriesa i rafineriju Lukoila u Volgogradu. Gubernator te oblasti potvrdio je napad, kao i da su izbili požari u industrijskom preduzeću gorivno-energetskog kompleksa na jugu Volgograda. Ruske oružane snage su napale rezervoare za skladištenje goriva i maziva u luci Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Hiljade stanovnika mađarskog grada Sant Andreje ostalo je bez pijaće vode zbog preopterećenja vodovodnog sistema, a zbog velike potrošnje tokom toplotnog talasa. Vlasti upozoravaju da zemlja mora da se pripremi za dugotrajnu nestašicu vode izazvanu klimatskim promjenama. Mađarski premijer Peter Mađar saopštio je da su oružane snage rasporedile cisterne i podijelile 7000 vreća s vodom, pozivajući građane da narednih dana ne zalivaju bašte. Najtoplije mjesto na svijetu danas je Mehran u Iranu, gdje je izmjereno 50 stepeni. S druge strane, na Antarktiku je ledeno od -52,8 do -74,8 stepeni. U Europi je danas najviša temperatura izmjerena u Adijamanu i Batmanu, u Turskoj 43 stepena, toplo je u Španiji i Jordanu. A najhladnije u Europi danas je u Norveškoj -0,6 stepeni i na Islandu -0,2 stepena, a najviše kiše danas je palo u Švedskoj, Holandiji, Njemačkoj i Finskoj. Za Moskvu je s druge strane izdato narandžasto meteo upozorenje za predstojeći vikend zbog prognoze intenzivnih vrućina. Očekuje se da će maksimalna temperatura u subotu biti 30 stepeni, dok bi u nedjelju živa mogla da se popne na 31 stepen, što je za Moskvu zaista mnogo.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Zadnji julski dan, sunčan i prijatno vruć. Temperature od 33 do 41 stepen. Samo u Mostaru sa indeksom 42 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 63 vazduh je umjereno zagađen. U Banja Luci 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 31 u Sarajevu, 34 stepena u Tuzli i Zenici, 35 u Doboju, Prijedoru i Neumu, 36 u Bijeljini i Trebinju, a najtopliji Mostar gdje je trenutno 39. Početak avgusta, prva tri dana sunčana i vrela. Jutarnje temperature od 15 do 25, a one dnevne od 34 pa do 42 stepena.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: Prekršaj u Ormuskom more uzu pokođeni su i zaustavljeni, a 4 tankera za prevoz nafte koji su počinili prekršaj brzo su se nakon toga vratili, saopštio je danas Iranski korpus Islamske revolucionarne garde. 8 ljudi je povrijeđeno nakon što je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u Kutejnikovu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Donjecke Narodne Republike. Između novog glavokomandujućeg ukrajinske vojske Mihajla Drapatov i jurišnih puhova počeli su direktni sukobi, prenose ukrajinski mediji. A služba bezbjednosti Ukrajine objavila je da je pogodila fabriku aviona na Krimu. Navodno je pogođena infrastruktura luke Taman, gdje je zabilježen požar velikih razmjera.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Odluka organizatora olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. da teniski turnir počne samo 3 dana nakon finala Wimbledona izazvala je burne reakcije. Poznati trener Patrick Muratoglu upozorio je da Sinner i Alcaraz možda ne budu igrali. Olimpijska godina je uvijek preteška za igrače jer su od kraja maja do kraja jula 2 Grand Slema plus igre, podsjetio je Muratoglu, osvrćući se na Roland Garros i Wimbledon koji se održavaju u tom periodu. 3 velika turnira u roku od 2 mjeseca su nevjerovatno veliko psihološko i fizičko opterećenje, dodao je trener. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Mostaru sa indeksom 42 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 63 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 31 izmjereno u Sarajevu, 34 u Tuzli i Zenici, u Doboju, Prijedoru i Neumu je 35 stepeni, 36 u Bijeljini i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 39. Sutra subota, 1. avgust, sunčana i vruća sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25, a onim dnevnim od 33 do 40 u Hercegovini i 42 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
4: Big Radio.